0: 皆さんこんにちは。9月3日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 郷土料理って奥深いよね。
0: 향토음식은정말깊이가있는것같아。立秋も過ぎ、暦の上では秋ですけど、先生、はい、残暑が続いてますよね。
1: まあ残暑っていうか、まだまだ暑い日もありますよね。
0: これから約1ヶ月間は残暑が続くかもしれませんね。
1: なんか年々それが増えてるような
0: 気がしますけどね。長くなってますよね。はい、残暑하면늦더위죠。정말늦더위인지아직도본격적인더위가끝나지않은건지조금아직도좀더울거는같은데まあでもですね、もうしばらくしたら涼しくなるのではないかという、まあ、期待感もありますので、はい、皆さん頑張ってください。
1: はい、
0: 先生、韓国のように日本にも地域ごとに、まあ、様々な郷土料理がありますよね。
1: そうですね。私の場合、ちょうど今年の夏に、はい、久しぶりに群馬県にちょっと旅行に行ったんですね、家族で。で、そこの名物である水沢うどん。すごく美味しかったですね。
0: そうですか。群馬県ね、もう、이郷土料理、향토요리、もう、아주전통적인요리하면은、水沢うどん。이라는것이굉장히유명한데요。先生、この水沢うどんって、特徴っていうか。
1: 特徴ですね。はい、結構透明感があって、
0: すごい麺が。
1: 綺麗な感じですよね。で、食べてもすごくツルツルしてて、美味しいんですけども、はい、日本三大うどんの一つっていうふうに言われることもあるんですよね。
0: そうですか。이게일본의三대うどん중에하나라고도하는데요。이면발이굉장히쫄깃하면서도요。이면자체가약간투명한듯한느낌。그정도로이렇게투명감도、뭐투명하진않겠지만、좀그런것도있고、이렇게주룩하고、매끈하게입에들어가는、뭐그런면들이굉장히특징이다라는이야기도있어서、群馬현。내가면은반드시미스사와우동을먹어야된다라는이야기를하는데우동좋아하시는분들은아나가서먹고싶다하실거는같습니다。자오늘은요이렇게향토음식에관한이야기를해보도록하겠습니다。오늘의징검다리
1: 郷土料理。
0: 郷土料理향토음식즉그지역전통음식。
1: 奥深い。
0: 奥深い하면은심모하다깊이가있다。
1: 地域食。
0: 地域食、地域색。즉、그지역의특색을말하고요。
1: 手。
0: 手라고하면은손이잖아요。이게손외에일손도될수있고、또는수단이라든가방법이란뜻으로쓰입니다。출장지에서만날수있는그고장의전통음식에는그지역만의역사또는문화가담겨있습니다。오늘은향토음식을소재로다양한표현한번배워볼까요?今日の会話です。
2: 郷土料理って奥深いよね。
3: 何?いきなり。どっか出張先で食べたの?
2: うん。出張行くたびに思うんだけど、地域食が豊かだよね。
3: そうだね。僕なんてさ、これを知らないようでは、ここでの営業はうまくいかないよ、なんて言われたことあったよ。